втрачено срочи, твою живіш піча, или одичав ее ж не тражи, тремта вече умро, ерденника дніє срео. Не мой почі сад, не мой почі сад.